0: tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa tsego le tlhakore
1: magareng ga tsona e ga lelo le re ka letala tsa gore mongwale di pharparo wa ANC fikile mbalula o re dipoelo tsa go se kgahlishe kgopelong ya bona ya boipobolo kwa gorontsheko ya molaotheo tabeng ya go ama lenaneo la maina a bonkgetheng ba party di ka nna tsa ama ka mokgwa wo e ya go šoma ka gona dikgethong tsa ka lanne di ba tsela tsa mebušo selegae. Tsheko kgatlhanong le banna ba supa bao ba latofatswago ka polao ya seopedi Keenan aka Forbes le mogweragwe Tebello Tips Motswane e ya go thomološa mesong ye kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Durban. Re sa le go tseo tsheko kgatlhanong le batho ba lesome bao ba latofatswago ka dipolao ka nepo ya go lefelwa mašheleng a di-inšorense e ya go thomološa mesong ye kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Polokwane mono Limpopo. Tse le tse dingwe ka iri ya bosupa go thobela FM. Victoria ke sejabaledi moletša show ka tša dipapadi.
0: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki sejamoletša.
2: Ga ke leboga Sthembiso motheletši shasha palamente ya moya e bulegile tla ke kwa lentši la gago le tša mogala go 086 000 2452 re tla

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga Timile Bryant Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya lesomepedi go thobela FM ke tša gore ditheletšo tša pele ga tsheko tša maphodisa a senyane a Bultfontein a olatofatšwago ka polao ya batho ba bane di šutišeditšwe go la 23 kgwedi eo e tlago ka kgorong tsheko ya godimo ya Free State eo e dutšego ka Welkom. Go letetše gore molato kgatlhanong le baratane ba Eldorado Park ka Johannesburg bao ba latofatšwago ka go bolaya morwedi wa bona wa mengwaga e mene le go betha morwa wa bona wa mengwaga e meraro o tšwele pele ka kgorong tsheko ya godimo ya Johannesburg. Tsela Ntu Gausi le Mossel Bay ka Western Cape e buletše sephetephete gape morago wa kotsi eo emilego lori e kgolo mesong ya lekgono. Ditaba ka botlalo ke tša ira lesomepedi go thobela FM. Ke a leboga.
2: Re leboga ge o theleditše Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago. Bolokega mmeleng. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Se ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlhakolo.
1: Ke a leboga mangoko a re locheng magareng a tseo di ka letelwago e reng ya boraro go thobela FM ke tsa gore Khosathure ya go tswela pele go boledišana le palamente malebana le nyakego ya go potlakiša go fetiša molaokakanywa wa kabo ya ditekanyetso tseo di ikgethilego le kgoro ya matlotlo o yang go bula kimollo ya theko ya makhura ya diranta tse dibilione tse lesome. Gore se ke godimo Pretoria e phaetse ka thoko kgopelo e ragwebo Morgan Maumela le sekhwama sa MHR Maumela Family Trust go emisa thekiša sefatanaga sa mohuto wa Ferrari sa go bitša tšhelete eo e sego ka tlase ga diranta tše dimilione tše senyane fegelana tlhano. Tseko ya batho ba lesome bao ba latlhotswago ka dipolao tseo di amanago le ditefelo tša inšorense e šitišeditšwe go lamasopelesenyane kgweding ye ka gorong tseko ya godimo ya Polokwane mo Limpopo. Ditaba ka botlano ke tša iri ya boraro go thobela FM. Ke a leboga.
0: Makhado Shile ikadile ka

0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Thobela FM ke legae la mmino wa setšo, kgoro ya polelo ya letswele, ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: le subetse motheletsi ke tshela metsotso re jwa ering ya botshelela ke moshupulogo le hono wa la hlano kgwedi ke mseke ya October ke a dinamelwa ngwaga kwa ke tibirima smepedi tshela motheletsi go shetse matjatji a masume tharo fela pele ga letjatji la dikgetho tja me ba sepala le ke nnano la tlhokwala tsela la mantjiboa ka gore yalo ke sa busha ke re thobela thobela le tamishwa ke nna pheke machitela go hlefalo ka ba go le theleditse le go tshegalana no lema le le gona ke setlwaedi re thoma ka mo leboga ke bone magopa ka ditaba tsa ere ya botshelela motheletse re leboga le setlhopha sa ntshirogele ke poelano le sekumbuzo a ke noshi ke swarešane le Beatrice Tshilwane shu o retamaneng
1: tamemba batheletse ka nnete ke ya go leboga pheke le mantjibong a le gono le atamešwa le tamešwa ke na Beatrice Tshilwane lenaneo la tlhokwa la tsela la mantjibong a le gono leo le tsholetswago ke batsweletse Eric Mashao le Mabaloi Mabitsela motsweletse metšhineng Pontso Mohlola motsweletse mogolo Matsheko Malatši motsweletse Phetiše Mapitsi Botlhoko magareng ga tšeo re le swaretse go tsona mantjibong a le gono re akaretša tše diphathi tša dipolotiki le diunione tša bašomi di ipele tša go mmušo go tlhakodiša bareki ka ga go letetše gore ditheko tša makhura a di fatanaga di a tlhatloga tsheko ya balekane ba ka Eldorado Park bao ba latofatšwago ka go bela morwedi wa bona mengwaga mene e šuthišeditšwe go ya go mošupologo le gono ke letšatši la lefase la barutiši moithuti wa mengwaga masomepedipedi wa yunibesiti ya Limpopo yo a hweditšwego a tlhokagetše kgauswi le campus ka sontaga o tlhathilwe go ba Petra tsebe jo e le go moithuti wa dithuto tša bongaka tlhogopoledišano ya rena mantšibong a le gono e re lekala la go lwantšhana le bomanager Ibe Kabripana le phumotše lebakanyana molato wa bofora le bomanager kgatlhanong le komišenare wa bosetšhaba wa motšwa osere wa peleng wa maphodisa go motšo phatlhane motheletši o ka tšweletša maikutlo ka yona tlhogopoledišano ya rena ka go romela molaetša ka kgatišo ya lentšu go 078 459 1988 078 459 1988 polelo e be yeo e tlhakilego ka molaetša wo o tlhakilego ka polelo yeo e tlhakilego theletšo lethego ya gago motheletše re e thabela ka metlha o ka tšweletša gape maikutlo letlakaleng la rena la Facebook tlhokwala tsela on thobela FM mošate

0: wa re jwala pele
1: ga gona supermarket ya uchipile go phala YouSave sao se ra gore o hotse ditsekejo tse di go le tjoletseng ka gago tsa mamoratwa di hlokwa tse tsheka tjaji le tse di go tle ntji e khole tse 900 gram ya dipokomo wheat bix ka 49.99 le 2 kg ya sunlight 5 in 1 hand wash powder ka 54.99 e fela di go tjaga la go fitlha ka di 11 ja October 2026 o se tlhaelwe ke dintjola ka tse ka one ka one le tse dingwe tse di ntji ga YouSave fela mo dijo tse di bo se di bitsa go ganyenyane Kamisha.
2: Avbob eketika mengwaga yelo kholo seswa ya kabelano ya dikholego. Go ketika Avbob member rewards ya belana ka makholo a mararo a di milioni tsa diranta go maloko ao a tshwanela gago a Avbob. Go kopela kabelo ya gago tsena go avbob.co.za go ba etelela kala la gausi la Avbob. Lesolole le fela ka di masometharo tee diphalane. Avbob ke moinsuri ya ngwadisitswego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano.